0: katika mwaka wa tuvele unashilangola wangaikangila vya madengo na vya madengo uti wakola madengo kumapala panda radi Msambiki vanda bubuwa mwenjuma lekutandedi ya malingo ashingumi yani prova divida kwa mwaka wa 2026 vanwa vauti valota kutenda limunjuma lelea prova divida yani malingo ashingumi wangutakigwa pavaida kuradi Msambiki mvanya kule ibilieti na nuiti yadao kwa vala vana vavele na miaka 18 kukamosho mpaka 21 vaida vashomia wakati yao wa miaka 22 mpaka 25 vya ulinga wabai inkuvaila vaidi valodie sheti sha kusha media yotonti kusha media mbodi ntenga kwa lakila kuna shilangola huma pala panda radi Msambiki ku Maputo
1: dami pangu shanyi ni ute vila vikava ikidile kukatoka avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti nimi pangu vya mbone nilipakoti au shituvi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa 30 na mwanu mkati shituvi shukumene pakulota kulola burdani ligile mwasambola 2026 utundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwakukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
2: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com um grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
3: Ayo manaka ritinya. Tipune kama saki na opa kilakani, ni mupu sola wanakuo.
4: Mupu sola nakuo.
3: Kora tine sha mwanaka, nakuo. Ni yomu ni baranyu, mai hapuneka. Ntari babi mai hiaritinya. Muni werio kwata?
4: Mahi.
3: Muhakulu kora tine sha, tiyeyo pahi, mai hi. Kora tine sha ritinya. Panto. Kinropa kamiono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
4: Miono.
3: Ora tenesha. Iyo miono sanyu. Bantu bantune ya opakameto sawepuneka.
5: Ei, hey, juze yaka. Aba minyo hando pia. Hokonyera ni mutuela ka nipuneka. Ni mwanamu ni mosai yaka pili.
3: Mwawa sheli. Ritinyo ntuela ni miano ntokona papawe. Miano kuhanu mshutiha. Siso pahi. Oto ntunawe oha kalalaka. No suwela banjene.
6: Makomaso. Aita, makomaso mwanaka. Oh, punekola kororera. Tinyo mumpanke juze.
3: Ayo, timiano kimpake nile musulu inyo.
6: Eka, butoto peluaka mwanaka.
5: Masimama, anjuzo ntuela na apuneka ni mwanihu. Ndo eo keno kulumula ni?
6: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira. Ana maya rutene, ani paka yeyo ompaka ola. Na mukalana na mwana ncheno suwele tu. Yake lako osomaka, oratene oshikola.
5: Masimura rulosheni, ai, wofela ni mwana, ritinya. Owo, orna yaka pilipa.
6: Korero eva wawishu tae tu. Eyo, kaiye kekai. Yayaruwa rupaha na mwane, ani pachera unuwa.
3: Esharia mama, otopuruwayo nlika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
5: Miyo nkasuela yeyo.

0: Itimu ya mamba ya vadiwa kumosambiki inajalanga na shilamshu kithiopia kugambela shipito shaku mashindano adunia. Shilikali kumosambiki inkulambela mitaji vyanjuluku na vilambia panda kwa ambidia kudangela viwanja vya mishajo. Vanemba, vali na vanangolo vandiandikigwa kulota kugambela dinudio kumashindano kutukutanga atenga liutu kunjini wakushimoyo kupongela vyaka msini vya shilikali ya kawarabasa. Debali adi na dinji kwa nguipi na mbamulanga nelo, ligazeti ya mishajo. Mpokele nandele watu wavao, Pank Karaj Beneditu kambile ya Nkuvitali, kutali shukudana kwako, Juan Armando Nkova. Itimu ya wadioko vamamba, mushila ambusha kumosambiki, banditu ala shipito kuka kumashindano, kugombela, shikombe cha dunia baadaye ya kutema shilambo cha kuangola mavili kwa limo mpira wida ujalangika kushilambo cha kumarokosh kumashindano gombela shipito shilambo cha kumosambiki shinajalanga na shilambo cha kuethiopia shitemili wiko wa jumane limo bila shilambo cha tunisia pomali kintili ujalangike vanembo mosambiki na shilambo cha kuangola kocha na ngolo luis guerreiro atedoni vadio kuvake vandiva nao milugu mkati nchiwanja.
1: É evidente que nós tentamos tudo, fizemos gol de belo efeito.
0: Wetu nditenda limongo, tundipisha ligoli limo, liambone, tukatamegwa ligoli limo ya dao. Kanji, tunditenda limongo, ive dao mene kufupa lipuilo kwa Mosambiki. Kanji jimamosi hai, na shilamusho kutiopia, vini vinu kalanda, kutuala shipito shoku mashindano adunia.
1: Fazer bom jogo e ganhar o jogo do playoff para termos lugar na Copa do Mundo.
0: Upandi mwe kocha, washilambo cha kuangola, Mario Cantala, atedoni mpila, unjeleka shana ivedao itimu yake kujela kukaja.
2: Desejamos que a seleção moçambicana vença a Etiópia e vá para o Mundial representar a nossa região, que é a COSAFA.
0: Tungujugu ile timu ya Moçambique iteme shilambo cha Etiópia, yuke kumashindano wa dunia, na iti kalineu lietu lia COSAFA. Mpila, undio ukalanda, kuupongera, vakafi, upangaji mbone. Wetu, kwa Angola, tushina lota, tutendi vya mbone kanji, atulu ile, nalambela kumanya wetu kawide. Kwa mbide vinu, yukishana. Vanemba vandijalanga, na vandilipundisha vyoe, vilota, kuposhela mushu.
2: A vida de futebol tem dessa aí, vamos levantar a cara, vamos dar a cara, não é? E a vida segue.
0: Mario Cantola, kocha na ngolo, washilambo cha kuangola, watangola kutamegwa wikuwa Jumatano mavili kwa limo na vanemba wa mamba shilambo cha kumosambiki.

0: Salama Shunwell, ese ni wa kubeya.
1: Muni suela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku so thene. Nto ke lu herane musaru anyu yo lore rashi sumane o thene. Ni yuno ne unke la iwe trai wane.
0: Nkarwani mulia wihe. Ese ni to, kiyo sivenle mi?
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata. Ashvida, paisapo,
3: ashvida. Ipoma choka budelegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradio komunitaria ya ICS pa distritu yoyoe au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vada Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
4: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbu njuma likumele lya mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu mulijimbo lya Cabo Delgado.
5: Que cheirinho bom.
6: Há muito tempo que não comi um carelo tão bom.
5: Tá mesmo delicioso.
7: Nunca tinha visto tantos clientes. O que se passa aqui?
8: Isto é obra da tua mãe. Pedi-lhe para ajudar quando o cozinheiro se foi embora esta manhã.
7: E o que ela está a cozinhar?
8: Um caril de peixe seco delicioso.
7: Peixe seco? E os clientes gostam?
8: Gostam? Eles estão a adorar. Nunca tivemos tantos clientes assim, Edu.
5: Pois, peixe seco faz parte do que gosto de chamar as minhas comidas mais. São muito nutritivas e saborosas. Prova lá um pouco, Edu. Coloquei algo de especial só para ti, amor.
7: Mamã, não existe outra como tu. Acho que encontramos a nossa nova cozinheira.
9: Com uma peixe seco fresco, partes de frango e ovos a cada semana. E viva feliz!
10: Mais sabor, mais vida. Mais sabor, mais vida.
11: E tanto amor.
10: Mais vida, mais sabor.
12: E tanto amor.
10: Mais vida, mais sabor, mais vida.
3: Shambone mbadi wetu baada ya jabali di wakati wa saa moja kwa tika mitenga vikubilinga nanga. Wakati ya jabali di kutuma nyi ya kenga kwa lakela kuna shilangola wa mapalapanda radi Msambiki kumaputu. Kwa manyi ya vala wa madengo vakala wa radi Msambiki vapagwa kukaja makupumula wakati ya wapokela njuluku. Bai, wandibubuwa ni mwanyuma ya prova di vida yani malingo shingumi. Kuma wiko watale moja mpaka 30 mwedi ya wa sita watika. Ovatedoni, avala, valota kuida ndatenda shimadengo sha limunjo mali prova divida. Indi wavaila pavida pava na leki bilieti na gushidoni fotokopia ya bilieti na nuiti. Bai, kwa vana, vavili na miaka 18 kukamushu 21. Na vaida vashomia vikola vya mua. Bai, kuma miaka 22 mpaka 25 vya ulinga.
11: Vankulula kuida na lodia vieti vya vasha media vikola. Wakati padioko igulila shpindi sha vyangu vyangu imianga kanjileka kenga motopaka nidile kunyuma wetu tudinao malove latulota kuambangila nelo mshpindi sha maana malove paulo takuwika wakati wa sambili kandi dakika 15 lilove litandi nelo linkwala kela kuibairu ya kujingoni wakutupala kadidia ni mwene ntete tomo aju alota tuambangile mwa na tumanye maana lilove lia kuliva tikidia ni nkujila lilove litandi kuliva tikidia lilove ali wakutuja lela ni tomo lilove liatika wakutuja lela ni numbo muno rekordita Ernesto Nkapoka wakumaati panjini wapapemba alota amanya lilove lia ingangadoka ni nkujia li ingangadoka lilove liantato wakutuja lela mwene ntete Joaquin Kazimiru wakulutete kumidumbi alota malove mavili lilove litandi shinu lilove ngushidoni vena nkwana malove matatu lilove liambili lukoi lilove litika likambatu lilove lia mwisho kwa nelo wakutuja lela ni mwene ntete Matias ananya wakumapupulo kundipwe alota lilove lia nkomi komi ninkujia kwa shipajelo malove ala lilove litandi kuliva tikidia lilove lia mbili ingangadoka lilove lia ntatu shinu lilove lia ncheshe lukoi lilove lia mwanu likambatu lilove lia sita nkomi komi malove ala mbodi ikala ulipangania anga pakolota tukumila nange mwakati wa sambili na didakika 15 kuni kumapalapanda Radio Mosambike wakati padioko kenga ndi kumanyia ni kuida na washpindi sha vyangu vyangu imianga kanchi leka tupagina ulanda mwe matukoko.

0: Sikilizaji, wakati upata nafuu wakati wa dozara na minutu 30.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: phela.
1: Ayo, pero ka teng ntjene ke heri ya ka mosi go te korera.
0: Korero se ba thire.
2: Ke nna wa le freke so wa tsisa. E tsene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali he ka tina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: Hopa yo uma. No freke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo kana kana mafreke so wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene ma yi ni tana ke yo ja saka so siva. Ti so tikimani ha muhili, ti so siva. Nka je u hani bakana ipu.
2: Ke
4: henle twe mosa yo re ra shekiro na ka nyo pa he. E piri ri ko mosa ya ntento.
2: Mama go khanle tonto ra ntoko nyo. Ke nona go ra bana mphanya wa pe ya ho mkena ko mosia.
5: Mukore hopa yo uma na kale kiti i piri ri ko sa munya ku farang ko ni macho wa kute sumana ni mukali mu deliwa ka murima. O siva vanjene, o khala vanjene. Ni mpento wo wata.
6: I support vida, my support.
7: E tanto amor,
8: mais vida, mais sabor, mais vida.
9: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, só trono, o país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
10: Kaleka we rovo reiva
0: nari o ha moratene
10: ana o kuto wakati oninda siso kayetu yorera mkihia kimvarele o yura vamala wanorera male morera mone pa he thonye rola yorera
0: ku mone o mala unla
10: unonana yura no ni munkheliwa pa he ninyo vanthu ne pa he o mone hera mphento ne o motetekha
0: halima mi yong kirino katni to say yo
10: mi yokin ni suela masashina mane antune pholya huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiko kana miteko sinchene savathokoni wo wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
10: na kalamureno kurankurea mo khalo bana la kanu wonu so luluwana ni lemvaranyu o muthela o va hepetu na khala mukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bubo ona swela wira muriva nuwo uwehe moto hiya we bunla no mala wa khale pholyaka
0: mo khanne sharia mo aparaka Kihona yeyo nana anova.
10: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla anyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vaheni mukono mmosa.
10: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. ni mwira yayo mukwa hothe nono phavelawe ninyu mwani nyono ro khalo trela shwa murima no wikupali
0: tani twa him phavela yeyo umwira la kamwanawe ko shukuru mwa paraka
5: wonyi heran pentono siveliwani mwanyoni mukali otepa.

0: Produções.
1: O catuli pwene kwa tera chochere minutu mbiloko micho se o kata Msambike ni ukati ni hale hukala umocha nasiko ni huluka ye makote katika chowa ni hapare chikala na chomba tikele ompira mushtu di maradu Msambike ntwa kina ifirine ke hapare nya.
2: Loko vamamba, mushila amusha kumasambiki, vanditu ala shipito kuka kumashindano kugombela chiko ambisha dunia badaya kutema shilambo sha kuangola mavili kwa limo mpila wida ujalangika kushilambo sha kumarokosh kumashindano gombela shipito shilambo sha kumasambiki shinajalanga na shilambo sha kuethiopia shitemili wiko wa jumane limo bila shilambo sha kutunizia pomali kintili ujalangike vanembo mosambiki na shilambo sha kuangola kocha na ngolo Luis Guerreiro atedoni vajoku vake vandiva nao milugu mkati nchiwanja.
3: É evidente que nós tentamos tudo, fizemos gol de belo efeito.
2: Wetu nditenda limongo, tundipisha ligoli limo, liambone. Katamegwa ligoli limo ya dao, kanji, tunditenda limongo. Ive dao mene, kufu palipuilo, Mosambiki, kanji jimamosi hai. Na shilamusha kwa Etiopia, vini vinu kalanda, kutuala shipito shuku mashindano adunia.
3: Fazer bom jogo e ganhar o jogo do playoff para termos lugar na Copa do Mundo.
2: Upandi mwe kocha, washilambo sha kuangola, Mario Cantala, atedoni mpila, unjeleka shana ivedao itimu yake kujela kukaja.
4: Desejamos que a seleção moçambicana vença a Etiópia e vá para o Mundial representar a nossa região, que é a COSAFA.
2: Tungujugu ile timu ya Moçambique iteme shilambo sha Etiópia, yuke kumashindano wa dunia, na iti kalineu lietu lia COSAFA. Mpila, undio ukalanda, kuupongera, vakafi, upangaji mbone. Wetu, kwa Angola, tushinalota, tutendivyo mbone kanji, atulu ile, nalambela kumanyi wetu kawide. Kwa mbide vinu, yukishana. Vanemba vandijalanga, na vandilipundisha vyoe, vilota, kuposhela mushu.
4: A vida de futebol tem dessa aí, vamos levantar a cara, vamos dar a cara, não é? E a vida segue.
2: Mario Katola, kocha na ngolo, washilambo sha kuangola, watangola kutamegwa wikuwa Jumatano mavili kwa limo na vanemba wa mamba shilambo sha kumosambiki. Wajili walipata lia vanemba na mishajo. Anku wajugwa vanemba wakujalanga mishajo watulile. Madengo anku tandeka akulota kudenga viwanja vya kujalangela mishajo. Kaifadini Manase atedoni vankulambela mitaji kwa vambodi kulota Mosambiki vivina wa viwanja vya kujalangela mishajo.
5: Nós estamos a trabalhar para encontrar soluções para melhorar cada vez mais o nosso desporto e todos os níveis do desporto. O importante é continuarmos serenos, com paciência.
2: Tunkola Madengo, akuna na wanga, mishajo, mudinavi de kuplingananga. Shkumene, Nikola Madengo pamo, kulambela mitaji. Mashirika, ankuloto kupakanila. Tunditenda nkodianyo, na shilambo sha kushina. Baloshi Mosambiki kushina, na shirikali ya onamu. Tungiabangila kudenga kwa viwanja, kuloja Madengo, angu kaleka na shirikali kulota kudenga viwanja mshilambo chetu.
5: Via Zoom com o ministro da Juventude e Desporto para discutir a questão de infraestruturas desportivas. Isso significa que há engajamento por parte do governo no sentido de encontrar soluções e saídas para a questão de infraestruturas desportivas.
2: Wajili, walipata lia vanemba na mishajo, mwamanyia, Madengo shirikali kulambela mitaji venjuluku kwa mbili kudangela viwanja mkati mshilambo chetu. Itimu ya Ferroviario Kubera intatakanila bila kwa bila na itimu ya Mashekene ya Kumaputu. Mpilo jalangike Alamisi batundu wangela undia mwanu ligili ya Mosambola na mwaka. Kocha ndio kwa itimu ya Ferroviario ya Kubera Pomali Kintili atedoni itimu yake inditenda dimongo kulota kutema vanemba vake mushu apishidi magoli.
6: Mashaken veio para ser que fechou-se bem, bateu-se bem o Mashaken. A equipa que não marca, é para dar nisso.
2: E time o Mashaken, indida, na toalha e pointe imo, tundi tenda de mongo, atulu ele kupisha ligoli. Mpila undi ukashana, e time, e kapisha ligoli, vini yuka dadao.
6: A equipa que não marca, é para dar nisso.
2: Kocha ndioko wa time ya Mashaken, ya Kumaputu, Josias, Mazive, atedoni, kamadianga kutema. Kushuanja cha Ferroviario Kubera, andivu upongera vadio kuvake.
7: Apesar de ter sido jogo sofrido, é de parabenizar os miúdos que aceitaram, trabalharam até onde puderam, não favoreceram ninguém, estiveram à altura, estão de parabéns. Foi jogo justo e transparente.
2: Iveda Umpila, Otukateke, kuwupongera vanemba vangu vajalengi mpila kuvabana vaitimu ya Ferroviari atupatili bati ya kupisha magoli kanji atuilile pakati mpila kutamegwa kutatakanila na kutema tundipata ipwenti mushu Ferroviari tunakola madengo upande mwa refali vandikola madengo shana kwambele pilimbi bila kupanda lela Malove amwe kocha ndioko wa timu ya Mashakene ya kumaputu watango wa mpira jalangike na mu Ferroviari ya Kubera bila kwa bila vatunduwanga ila undia mwanu ligi ya Mosambola na mwaka kuode la undi yoyo ya mwanu timu ya Shingali ya Kutete intamego matatu bila na timu ya Sasan Black Bulls kocha wa timu ya Shingali ya Kutete Arturi Makasari atedoni vajoku vake vantamegwa kuvova dimongo nkati nchiwanja kuvova dimongo vajoku vetu wakati woye wakuwe na mwibalabala di kilometu di kulepa upande mwe kocha wa timu ya Black Bulls Nelson Santos atedoni ntili ndio kalanda kutema magoli matatu kwa bila
0: vinyemos até com a missão de conquistar 6
2: Tundida Kutete natwala di point 6 kanja tulu ile tundipata ncheshe nidinema tunkola madengo kutimisha shaba yetu kuwa mushu ligi ya Mosambola
0: queremos chegar rapidamente ao primeiro classificado
2: Malove apitili pakati mpila ujalangike itimu ya Shingali ya Kutete na mu Black Bulls kutema matatu bila matundu wange laundi ya mwanu ligi ya Mosambola ila undi yoyo wiki wa Ijumaa itimu ya Ferroviario ya kumaputu Indijalanga na timu ya Unión Esportiva ya Kusongo. Njini kumaputu wiki wa Ijumaa undiva shitengu sha shikukulu sha miaka 10 tangu vakalundi shikola sha mazoezi na mishajo. Wiki wa Lamisi vanangolo vangalila mishajo nkati vilambo vitangola shiputugeshi. Vindima ngananga yaliani ya milugu vya madengo mushu matuka. Wajiri walipati liangalila mishajo na vanemba kaifadini Manase. Andishipu lipocha lelo ya shikola asho. Cha imedi, akubaja lula wa madengo vapundisha mishajo na mazoezi. Kaifadini Manase, anitangola wiki wa Lamisi, kunjini kumaputu vongula, limbujuma lishkukulu, mishajo, vapongi la miaka 10 vya shkolasho.
5: Udisportu moderno,
2: mishajo vyambi, avinavashinu, kumanyika vila, kenga, kwa vela, au mashindano, nelo mishajo ni ujushi. Shipato, mashomo, shingumi, shavenitete, pakati manamilo, avilambia panda.
5: Afirmação identitária dos povos.
2: Wajiri wa vanemba na mishajo kaifadini Manase, watangola wiki wa Lamisi. Vangole kumbukumbu, ya miaka 10 ya shikola sha mashomo ama zawezi na mishajo. Upandi unji, nanangaledi wa shituwa sha mashomo, amishajo na mazawezi, mshilamsha kumosambiki, imedi. Paulo Saveka. Andishi ipushishi wa mishajo na mazoezi. Mishajo na mazoezi ni ushishi ukumene pakati kudenga. Kuigwania kwa vanu upande unji. Mishajo vinguna na wanga. Kungana kwa venitete muvilambia panda. Landa idini maoni kwa vela na kufunga nianga balume. Nanangaledi washituvo shangalila mishajo na mazoezi mshilambisha kumasambiki. Imedi. Paulo Saveka, watangola nimbujuma lipuangila vyaka 10 vya imedi, vandipagwa vanangolo, vama shomu ali ya mua, kwa lakela vilambo vya ku Angola, Portugal, Brazil, na shilambo shaku Mosambiki. Mungano mungakangila nchajo wakutukutanga kulijimbo likumanika, undivandi kanga shiwangu sha shilimia 50, pakati vanemba na vali na vanangolo, dimia mwanu valota kugambela mashindano akutukutanga, apangiki tale 30 mwedi wa mwanu, Wapuangila vya kamusini vya lishirika vya kawarabasa. Mashindano alota kutandeka kunjini wakushimoyo. Ana wakushanya vanemba na vanangolo. Vakutukutanga valota kwa lakela majimbo. Akuvilingananga mshilamushetu. Nanangaledi wakwepishi waupundi. Kumungano wangalila mishaji wakutukutanga kulijimbo likumanika. Fernando João atedoni mashauma anji. Ashandika vandipalakela muvikola kwa mbidia. Vadio kuvalota kugambela valiandikishe. Itimu ya football klubi ya Kuntipwe. Ijimomosi hai inajalanga na Mosa Sound Sportiva ya Papemba B. Vatunduwanga ilaundi ya nchie shiligi liampila murijimbuli ya Kabdragadu. e time de 7 de maio, e na Jalanga, na moção Star Boys Futebol Clube. Desportivo, de Yacuíbo, e na Jalanga, na moção Atlético Yacuntipuei. O Iqua de Mapili, MRV Futebol Clube, e na Cuvana, no Bahia de Pemba B. E time Atlético Yacuntipuei, em Quangosha Ligue, Liampila Murgimbo e a Cabo Delgado na de Puente Cita, com a tica de time de ação desportiva, no Ferroviário, Uti de Ancaja Mupemba, na de Puente Muano, Kula Itimu. Mpokel Nandele wa Mishajo, wana mshughuli la Radio Msambiki, Mapalapanda Murgimbo ya Cabo Delgado.
1: Asante mwa para João Armando Nkova katika choni uheri hapari kampa tokonya mamushu du maradi Msambike kwa tarara chocho na minutu milako mitani wa minutu mocha wakata Msambike tese sora jisinkwenta yu minutu shila poni hu wakati kampa tokonya uhechipo ya kingi siva hulu na wana miteko chuna koso maradi Msambika.

0: nkhela
1: ayo e ruka ke montjene ke heria ka mosi go te korera
0: khorero se ba thire
2: nkhela wa le phereke so wa ta sisa e shene nkhumela ba
3: ele o paka ya mamenyo ka ve ke le wira a khali heruka tina ma pe ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siva
2: e hopa yo uma no phereke sa bona sevela
3: enna sevela awo sa enna sevela iyo khanna khan ma phereke so wa ta sisa
4: e ke kai E hopa yo uma. Ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani ya mwili, tisosiva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyuo. Kinona wera wana mpanyana wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
6: I support

0: Even Tompan dropped Champions Syndica Mutra Prodicua Noraba, Maroc, or Rimpua, what's the set in Puama playoff, Amadeca Nukuru, Nam Sami Kumeloja, Shaw Frisi, Viera, Matiaje, Miambo, Difigueredo, Filippi, Bowaje, Pacami, Mubai, Jvaldumar, Mosani, Antonio, Wampantra, Welapoya, Ethiopia Kumelo, Kebeti, Kidani, Mejistu, Weldy Ohiwi, Dawiti, Shafi, Abrahama, Misani, Ufaisa, Elaishenwa, Mosani, Ale Mayamu. Mfulmente rito mpato pati ramatika mutulava Mosambika, Mosani, Ethiopia. Kato ramatika la Ethiopia, avulongwe wapela wira amushinte Mosambiku lola.
1: Wa ele non io a primeiro minuto, 5 minutos da primeira parte, aliás 1 minuto da primeira parte, na mira pagana no batineta minuto mitano ni moza se kan 6 minuto, non ier mate amanya Mozambique ya cruzamento lá tu lá no mono wetiana, we ara we ra quasi tempo ela vani pacheri o kuela e a nível ya wa yo Mozambique no, mas ki wenri na tua quarta reto la Etiópia amana ni hopa patra, entano ndra wa litra ela e kan le liver en direto na romana sele sale a Mozambique. Wa ele pelo menos minuto ya ni mona Mozambique Eu ahalo tokola polo ya hande bakani wira Mozambique pele menos mpaka 6 minutos ya primeira minuto ya zopa ya primeira parte ni mona Mozambique awi kanya nyaka watra venjeno okenle ni hachi ya watra venjeno ni okenle wa hova uovika na wa joku nyo pankaza watra venjeno si Mozambique akanyera tuka watra zizi ya tila ni manlo hima ura kipa yo kushwa yore peshkari wa nkala kipa wapi ya watra venjeno Mozambique poti wira onilikana na kapasidad za kala wira defesa mpaka ya meti za kala wira kazinro pa water vengeance potu kuma kavani thaka water vengeance wa helen dikapel menish minuti ya zopa jira selesao ya no mani ala atu tene
0: si santo pramatrika mutla vai labo ya ethiopia na matrika son tikamon wa monu thena mala kampera pa mutata kala mhina manos mala holo mukala mutra matrika elapo le ethiopia mure patu pihen kul musabe kupra kama tavini vale murushi wa matrika elapo ethiopia mushi mbero hima wira hon mele livere matavini wa shefrison na matrika alikurna subi 23 kile subi 17 a mambi nya shafalume
1: eke kayo kala kawira jukatrole a ethiopia lo kanle numero numero tozi
0: ke
1: kai Ethiopia ke kai anu hola wata benchene mas numero 17 lo kanle mono lengwe we tena ku hiwo riwori kina ku masiaro kaletu ya tuna ro popi hera ba palizan va va musami enta yo rela wata benchene orongo kwa tulole o khala ka wira ya a
0: hola
1: ke kai poti aro marka ni tuna ona liberele ya khala wira sikin ra o popi hera o nao masulo varante kwa wata benchene
0: antermela ka liber matavini wa man Binya kalamatika money way liver matrika was Ethiopian provendre with la matravi matrikola was so shofrisi and kuna mambinyas and rahunto paro petemutra musambi kutika Ethiopia hila umpua mutiruti kwa mutano vava kumelo November mpaka December no kanle okadari ilapo si wendo vula umpua wa mundiali siya va kumelo katare onroa kemishinu siya va wa mosa Estados Unidos America Costa Rica Panama Haiti Jamaica Cuba Honduras Mexico Nova Caledonia Nova Zelândia, Fiji, Austrália, Uzbequistão, Arábia Saudita, Tajiquistão, Espanha, Bélgica, Montenegro, Croácia, Dinamarca, França, Grécia, Irlanda, Itália, Romênia, Sérvia, Brasil, Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Chile, Venezuela, Olá, Pahinhala Mutrava, Ilá Pasafrica, Olá, Mpua, Mutirudri, Kukadar, Mutanovava, Mora de Novembro, Mpaka, Dezembro, Mutanamadri, Kalikuna, Mozambique, Rio Rega, Mutanamadri, Kalikuna, Mabambina, 17, Orweso, Mutiana, Vetagramatic Cavalli Lapo Ethiopia, over Madicoromonu, Romanica Samadica, Lepum Sami, Pupilica Matic Lapo Ethiopia, Valentra, Varra, Lotoni, Madican, Kuna, Mambinas, over Patro Calacova, Calamutra Romanaca, and Mambra and Pera, where Solo can Lapo Ya, Ethiopia, Wetaniwa, Betty, Falume, Mambino, Covolongue, Warm of Ethiopia, Mambini, Canina Vocala, or Mushitacola Ethiopia.
1: One Vircan and Joko Malina, Murano in Pataripolo, Mali, Mozamoza, Massimo Mato, and Yao, Lelo, or Vircan Joko and Tinchana. O cara que eu jogo na Angola, a partir do Marcaria Arquipa Angola, na Muram Paganina Nova, Nineta na 9 minutos da primeira parte, mas se o apomoto em que ela operacionar em Calancama, que por na capacidade moza ou enchendo a capacidade moza equipe lá, já o Etiópia. Então a Calaura Natri, que a Cui comete, Cui para Cafadas, a Wata Vincena, Mozambique, o Catiwoka Tuhana, a Marcaria Coro, na Mira Pola Tula, Calelenge, Massimo Mozambique, Wa Elon Pacawe, o Noni Heraura Mozambique, Lohane, Haja Wata Vincena, para o Marcaria Coro, Nimota, Tuala, Comunicaria, Poti, o Calaura Catar. ata minuto e katokati polo ni hima maneno wa watra vincene mas minuto zo pachera sempre rulatu ya Mozambique am kontro la ke wa watra vincene ora na kisambi Ethiopia yula aiwa watri kuruza watra vincene na kisambi antravar wa watra vincene town tunaona ka minuto wa minuto etusheni tuna oropro dzira kandiala na mani uhala
0: Risara mwe kampera mutlava madrika nikuna Mozambique madrika la somo seto bashingwe va nikuna Mozambique nno kana madrika Ejvaldo Mare mwe kampera madrika lapo ya Mozambique nda holelo pantra lapo cheria Mozambique ndiko mutlava ni ola weso kanle Ethiopia mfalume Mozambique torre nikuna nulu pesha mamba wara grupo Jota nimtaka shiro lapo isa weso Senegal ola wa Sudan wa Mozambique Ethiopia kato kwa Mozambique kula mwa kola mwa kanro de kavanchene ni Ethiopia
1: wara kina wanelo Sunto ranking ki no maru zula ora Mozambique tipo jo participar va al ravel o cani ma o ni shenu kamar o ele irani o costa ti marfini la irani ma mweri wa janeiro irani o Maroko Mozambique nena al ranking kun pajania cada
0: ara Mozambique mo tla vorre ponto 2 vanno ola Ethiopia re ponto 4 e Sudan re ponto 3 Senegal re ponto 1
1: e che kainta un kivo manera akina ku ya wot yone sha yo kota wira nane sha so kipa ki nona ka yo tipo wali ya watra benjani kipa ele la yo Senegal Tula ni manduzua la ura sempre Senegale Kipa yulu pale
0: Ni mpura pachara Mozambique Unrodri kani Senegal Unrodri kwa mpura la va O Senegale uu
1: Tula ni manduzua la ura Nena anwa Senegale Tulo rikampiamu Enti tulu
0: Kani marende Kwa Maroku Na mungu tula hitongu Rodene uira de Maroku Hatati Senegale Ma Senegale Aishi dokla uira mpira Amalele Mukampu Senegale kushaketuvela Ekale trofeo
1: Iye zahira uira zahe Kwa manyoku nyakwa watra vincheni Masimpaka wakani uetu ya watra vincheni Enio ni hatizo kalaka ura Senegale tula hivai watitulu mkampu mo marco a watra vincheni va tulo per preparare che selezione per ro mondial wira tian representara par o kuma mweru wa o no ri mweru wa wona ni ro wa junyu para juli wira sempre ni ro tra paka non koma tia par ngo ha Senegal o kala wira ke pa Africa no wa elo ni ra watra vincheni ni wone la waka para selezione leo yo Mozambique kalia a ya shikinyu konti ni ngia troten skipa kinona ka watra vincheni yar mwe tweni ya retro yovnisha 50 masu tempo kala watra mela watra vene Senegal opake storia watra vincheni
0: Falume para grupo Jote Lavan Anroro wa Sanroro ila popili Sanroro wa kwalifikari Avoro wa Senegal Pato pacheria Wa nani Mozambique Konro wa ohale ilavu
1: Ule ni manuzula Ura sempre Senegal Kandidato u titulo Kandidato
0: u titulo Ni suda ulo Lele pomosa Ni kalokla Suda Mishita sadiki wa Okani Ya ipi ampako Itabu di final
1: Ya ipi o itabu final Mozambique Tampa ipi ya o itabu final Ya ipi o itabu final Sele sao zimo Taru sempre Zimu noni Hana
0: kapasitati
1: Kahima uira ni hiye Kaya shaba nchani lapo Yo suda Pahitila ni zingwana unu wa watra vincheni masi Mozambique kandrote papa pare ya watra vincheni kala kawra selesau nya zincheni ozuwa la matrikelo haya numeru tula ni manduzuwa la uron roka la Senegal Mozambique sempre unakala numeru toosh
0: wanto promotora matrikela po Mozambique matrika numeru 20 ya nikurna mambinya sha matrikela tani wa fi defekeretu mela kuhana matrika nikurna mambinya wane patupe nikurna lapo ya Ethiopia mwanya vale matrika Ethiopia hale mwiho mambatra wa matrikela we matrika muto mkushe tareka lapo Mozambique wanvekita ka matrika lapo ya Ethiopia muse kula patupi ya vale ni muru paka dezembro kadari sirimpo ama mundia sub 17 ilapo seche swavolo ava varar volumu kupa sihano volo wa mshitano iva weso ilapo sirimpo africano huma bora tolelo vava noti kampero ya kumelo novru hiu weso kumelo uganda wa musaru ni gana mpero tolo noti kampero hila mpua wa mshita sa volumu kuni siroti kwa okadari melo noti kampera wapila nto kireiro holo gani kumelo weso Tanzania, Argelia, Marokuji, Kamaronji, Senegali, Mali Kwa shida marifu nroti kamelo wa musani Egyptu Promotora madri kelapo ya lapo ya Ethiopia Oriarue kwa madri kelapo Ethiopia Madri kelapo Omanea kwa madri kelapo Mozambiki Okolo pira kama tani vana madri kelapo Mozambiki Kukulukuni kwa madri kelapo Ethiopia Pia mpandu upi Havana madri kelapo Mene nihi wa osheke shema sikomondre Upeke kentale pira madri kelapo Ethiopia Mpiro ukumela makwani masamushe kwe kupali lisiso Uwe madri kelapo Ethiopia Kupeke matafe ni kuna mamba jino Amateka mambinya Umuku miho mutra mkwa kama kela madri kelapo ya Ethiopia Uwe Ethiopia musikula mpandu upi ya ni kuna mambinya Ukumi madri kelapo ya Mozambiki na mambinya Mwini madri kelapo mambinya Kenya, o le climática o de Carmo 18, o hai climática com curto lam coisa de Etiópia, o de Etiópia, a climática menina que vem climática vala Moçambique, o copo coro com curia que matou que por muito lam para ampira a recor Moçambique com le Geoffrey, falume a climática de Etiópia, a patra vosso curia que para o pehia wa Moçambique.
1: Tilene manlo hima ura minuto zu zirako holo ni tampe mota wa wodika, kipa zinira zikana ka forza wa travenchen, mas sempre resultado nira Moçambique inte en mua porcento 14 minuti a primeira parte la sempre Moçambique tumpanyanyar na porcento za watra vincene ten yo kala no kati wa watra vincene para marcar golu ni nimona pola o kale kili parerea quasi 50% para Moçambique 40% para equipe la Etiopia mas Etiopia mena ni akura ni miki ni pelo pia wangu mas mpaka vahi na mane rimati o perigu za watra vincene para equipe la selesa wa Moçambique
0: o mutumadrikane kuna mambina madika vahava leo muye leo rumai kontra valero matata madrika lapo ya Etiopia Etiopia toni kune musaranila oriawe rempuan Moçambique yola variani kunulu pale sherodi kia mishini toni sopele hiyo hila mpua makarodi kiwa mahiyu ilapo sa o Tanzania wa musaroni weso Uganda ni Kenya utapere madike lapo Etiopia patupi hiya welapo Moçambique madike Etiopia kola mwese kula kakolu egolu falume ya Etiopia
1: egolu ya Etiopia
0: madike morto zulo kalle shafi wala pere machabini wa Moçambique
1: Moçambique tule ni mando hima ura katoka ti onra wihima kapola maneno wa watra wenchele ni pola tule ni mando hima ura kalelenye na ni hima ura minutu ya zinetra sempre ni nona kipa zikikate kipa pachera konesha ele falya wa watra wenchele ya partiri ya tefeza tule na mando hima ura sitifeza sakala ura zinroru parupa wa watra wenchele potu kela kakolu wa watra wenchele ni nomona olo kalle tiyoko ni tifeza ye ni kwartareti ayo kuma apaliza wa watra wenchele ta kwaruwa manera makinako ole numero tozo kanle jokatora Etiopia tuyola kukutue minutu zetaka 4 minutu ya primera ya minutu zopachera entao shaka yuwaru kukutua watra wenchele entao ila wanilo waka kuoli yore la wenchele kipe sele sala Etiopia kala kawira
0: obrahule kuna madrikano maronzo kanle misa
1: numero tozi
0: numero tozo lo sekulamu sekulaka numeronzi numeronzi tovalo hale mpura matavi
1: eke kayele niru wa wira pasi ya wiwa na watra wenchele onzi tozi
0: masamati
1: kule kale fora joku kala wira ari wole nirwa wira ari pola o kala ni joku o kala ka wira ola numero 1 sula ari la tukinaku ni matefezo olo kanle numero 20 na kinaku yalikana ya ruholo wa watra benchene town si ya Moçambique kanyerra tiza opaka za aero hi o hi kupirir ma parawe o himba o hinne cha su Moçambique poto kuma kan resultato ya ro aya o hinni kalma Moçambique na hali peli wa watra benchene wa ele minutu zo pa chira Moçambique mota wa na ni mota atika watra benchene sikili alaka wira latu ile mono we tira ni mono we lopana
0: kole kole poere kulu na madrika mor dozi sa fitu wega to na madrika shafila po la ya we so Ethiopia kahima kana mor dozi no me ronzi ule mpiro le kha kumana ne bukla wera a pela wera mutima kile masira ba tekno mor dozi bula hedu kule matavi we la po la ya o Moçambique no
1: eke kai ni vale ni tipo jo mar kar kolu chavale Ethiopia on rop kanya yarne kurza wadra vencene tulani manduzi wala tozi 15 minutu Ethiopia mar karawe kolu o mar karya pola sheki penro kharana forsa wa Venceni ovir kana wa ele minutu upacherani wa Moçambique hariria one opportunidad apatio hariria opanya wa Venceni para markar kolu hiweru markar wa watra chabala apachera namani halo tikani nervu za watra Venceni yatikaziza ni nervu poti owana ka resultado wa ele na hali pele limu ni ele hali pele wa watra Venceni
0: hanle correre Moçambique ya Romela ikaino kala ba mlekani kampiro la Ethiopia hata kala to mushinda ke Ethiopia olola
1: eke khatila ni manlo hima wira mpaka kivena honone wa ele Moçambique oni endiao ni pola tile sempre ni maura pola khalele nje ari wira hilele kwa olumpaka baki ya rokela wa ele Moçambique ma opankia pri okuma minutu zo bakena mpaka minutu milokoni micheshe ma Ethiopia tulo kwa nupanyo kati sha ka kopwele bara velo kala wira kwarta reti a selesao ya mampinya ai kuma palizani nale mati feza kia wendri ni ahindi ala wira otulino kala ntungina kiarwa manera makeno wa himara karu kwa
0: ora marikani kuna mampinya vetaka marikavalo ya madikala nyoni haya Moçambique ni noveta pahi ora marika wira Moçambique patu pihe ni kuruna Ethiopia marika Ethiopia mkulukuri kama madika kuna Moçambique no mambinya oruholo mutum kusha madika ondike ka por madika no maronzi antoni valantonio madika ni kuna mambinya overeka mane ka madika vale lapo ya Ethiopia madika ni kuna Moçambique pato pia ni kuna Ethiopia yo mane na kumose kula vale Moçambique ayayayayayayayayayayayaya madika la hatre kwa sanava na kuli kulupa teria ya mambinya oruholo madika mutum kusha tela de lapo ya Ethiopia pato pia ni kuna Moçambique Ethiopia olole korere o tiki ni madika la wa kanye sokre Ethiopia olole kampua mundia hi ya nova na kala maka mosana mulata o kala mishito siasa mulungu siroti ko cantar novembro paka dezembro muito muito madrica lapo moçambique oriro ka madrica moçambique manica madrica lapo ya etiopia musekula madrica moçambique ri pa dupi ya vale o mania covira mashuko ko ne vale a madrica lapo ya etiopia folume etiopia lo hona wera moçambique kula dave wo ka oni pa madrica lawe etiopia komo ko moçambique ok la pa dupi ya vale
1: trinira ni ore kena ko etiopia on tikani matifeza majeshempa kama matthew majeshed na mavansa tantikeli entats ni moçambique la wira pieveri ya runapo nyama matthew majeshed wira pio o vapaliza unapo nyama matthew majeshed nu holo ngantika elulo kan le numero 11 numero 12 ntawe ore kena ku enni lipa para okupiriri kipa watra wenchene ni moçambique tambe o ania posi sawe ontika eli maseria ya kankela watra wenchene ntao etiopia tu ore kena ku ontepa moçambique la atepa ko nesha watra wenchene moçambique atikeriar o holo ngwe anapi zokela twaki na kuira na kisampi paro mara kare ko luire empa
0: o vera mota ku mukosha mota vate lapo moçambique mena ka vera madri kela po etiopia vera moçambique haki ko mota mukosha madri kela po etiopia o na mushi no era na madri kavale ya himnya wela lapo ya moçambique hano ni wekira ko hano ho ni ngumbe sa madri ka lapo ya etiopia etiopia mota mushi nda moçambique pera masa kulapo ku na madri ka shafi vro ko mota mushi ka mota ta ka muloko ni mosa pato pete kelekese minutos etiopia blaka matavi ama mbini mota mushi madri ka moseto madri ka ando ku moçambique o vera madri kera we campo o vera moçambique moçambique mai na ko rakusa mulike ni pera mota mushi moçane etiopia marika moçete moçambique mose kula pato kumkusha ana marika kaba hono tena varela madrika la moçambique mushi mota madrika lapo etiopia kana madrika mpara mpro kala ke beti we marika beti lapo ya etiopia orira we campo madrika etiopia o mose kula madrika kama walto kama madrika kala kitani wa abraham madrika abraham lapo ya etiopia pato pia madrika etiopia yo mania ko pula matavi vala ya fulmano no yana wera kwa tarenta moçambique una ku matavi ni la kala kama madrika kole odika kanle defesa moçambique sanova madrika etiopia to hele kule yale matavi ni kuruna mamba
1: eyo gore kina ku titfunthu ro wane la mikuta ku tawa wa travenceno kala kavera kwa tareta la a supu jaseto la a seresa kwa tareta wira tso ro he nimva wa wa travenceni ona rupola dzi waka ngwe loko yena khangweri wiwa protole ni mandu zwela kura kwa tareta mthumoza onimo onimundlika ni hapona a polo la kala kuron pelo pia ngwe tuna ya azima kwawe mwemele vavo uyikele wenno
0: ora ke ntamo mushini kona mutuma penalty yona kala ke ha mate ko namuna utasiya patu pia musamiki bali
1: ami wone lo ken ro kala penalty kala ka ro le mota ken lia o khiar vo lukario he la penalty
0: ta o ko vale la na mushina kwa we vale
1: ole khamba na mushini ma si ondrika ni ha inje ni sa we mikoro za yo kala ka ura za ipa chera o sheke che o kala ka ura twali wa apa che ora ve hera ma si kiwa lukari
0: ya mira kala penalty na basa numero 2 zulo la kala ni shafi avansa to opi matrik la wo le la po etiopia
1: en wane lo kala ura numero 2 zulo ndrika la tu zoteno na ti kamono we tia na ti kamono we no mi rukuria ntam timota selesao yo la etiopia unimpela o len la tru wa capeso rinawe wa velocità turnawe matikelo rinawe ntawele atile ni ruwa kaura majoka turampaka tizikilipi rulatu zoteni
0: mutum kushima dikola to katwa kaneva mondo kwa bari kumotresha ni kurunla na we Ethiopia matikutani wa wealthy ya Hannes matika wealthy Hannes wa 10 ni pero 10 makana kwa patata matika elapo ya Ethiopia Ethiopia mutrava o mushekesha Mozambique la mrobe ka patata matika mutresha kwa matika ola sonita ni wa wealthy ya Hannes matika elapo ya Ethiopia ole plako pia mushini mushini hope matika Ethiopia melo holo uko ni muri matika Antonio ni kuna Mozambique lo meka matata matika telapo la Ethiopia mfano kanto matika mkumbi va di stay ni kuna mambinyas mambinyo mkumba liwa ni Luis Guerreiro no kana makumba ni hasa seti na mambinyas mambinyo tre kungwe omukelo holo kani masai kana wera va wera mushita pulo va mukeli ya mukela holo wa mundiro di kemutano va va mwe de novembro pa dezembro Rodrigo Okatar meka primatika mutro telapo yo Ethiopia ri patupi wala matika tre kwesa na Ethiopia vlo hikula matani kuna mambinyas ure matika kuna mambinyas amenya kana mushi mwe ramatika le ya himani havale omunya wala ndemuna mana pro va elopo ya Ethiopia meke sematika lapo ya musabe kama tikreso mutani wa Viera Mordoshi ure matika Viera lapo samik basabari kote kama wanta kama tikule kale mati ya matika Madias andi kuna mambinya omase kuna Madias amenya kama matika kote kama wonyoto andi kula west na Mosambiki Rodrigo wa Orabao Marokoshi Isa Madrika Mozambique vale ani munyawela romene kisa Madrika lapo ya Ethiopia mfumo Ethiopia kama wira akina kwa romule Ethiopia kangu bola wira Ethiopia lapo mosa indike na shinta basi bani mona Ethiopia olava mukoro kore Mozambique Madrika lwawe
1: keke upachira ni tulani manle kuti wala wira Ethiopia lapo mosa ni vale ya Afrika ni ya watu popola sa watu vincheni ni lapo mosa ni mana niha ekonomia zaya sunuka watu vincheni ni mana niho lanrura un mura melo wata vincene en termu yo ikala manya kunya kwa wata vincene en termu yela mitako za mpira tunacho so pachera unwa wata vincene en tan wa vincene po tunesha ko kala kaura selesao zinjeno la po zinjene si hila maleliwe mota woti kwa wata vincene maskai selesao si nopo pihera wa kasa
0: sa sa farbole patu pian kurna etiopia mose kula musambi ke ke ke ke ke ke ke ke ye ye ye na mati kula bala komoro shingoro tre kuwa mambinyas mukrema ke betre mati kala po ya etiopia vera ke beti repeto mose mati kote kuma kama de camisa ver mari camisa ni kone etiopia patu pian kone musambi kupere kama tave ni matekela eso la po etiopia vete kama de ka mosambiki over mosambiki mari kuma mero mero mari kama antonio vera antonio mari kani kuna mambinya amvari mari kore wa kampo ni kuna mosambiki basa mari kaula di stay okay ver mari kaster mari club mosambiki onde kama lo onyo mari kama mosambiki mose kuna patu pia balle la po etiopia kore kore mari ka etiopia ni mari kama sato kale stay ni kuna mosambiki muru shiro shiro mari mani live matavi ni we la po ya etiopia falume mosambiki kula onye de kama somoha la var mari kai wanana kala ya watu matikala ilapo ya Ethiopia
1: mpaka nena no Mosambiki na mura wa ele ni rati poshi yo yo markarwa kola 15 minuta primera minuto so pa jira kali primera part Mosambiki kamele wa watra banchana so nu kala ura me Ethiopia la tala ni manuzi wala ura enchene total ba watra benchena tai ani ronye la ura
0: na matika ilapo ya Ethiopia ana matika ora kamasa oko mala hima kana mi kusapa kama ko tena pili kanto kuira ya ka yava so so yeva ho
1: eke una wa ele ni rania ya tabu ora kamasa Nuzi wande po tu kalamumu la puyuhila kalama estrangero, manijeriano, matiopi.

0: ndoko ni himahu na hullahu e programa elam olelo vani halawi wa masu atu o hiena hiena na tikulana hu osheshelo olelo fa vasat ela ulishinga ni patiraka ni halawi wa masu amavano eli ala ni bari hamu deko o agente ayo ari amavano yalento yani kavi hayo wi na kala o kushanari o sunga msuruku ma telefoni ni kini himava mu empeza wala mu emola amavano na tikulana hu avari haka ni tekosaya mtuweni wiwe ama fanya ni yala
1: sina ga sayla Alfred Bernardino
2: ayari leo win
1: yelo ampula baro mtawa rex
2: oh no lishinga no au yeye akahe
1: no giryo lishinga no a set message
2: yetu heni yakunshe wera week awake no lishinga
1: ah kirwa kanno kario manania somwera party mais koita rikserto como kuma na mukuma ga mwera shente kina recupera cantoso kina tikene mute kwa gola ashenti
2: ya rao o ampula o yera tabari haka mute kwa neola
1: kere ke bere mute kwa neola setianush
2: masi no lishinga no apajenre mweri hen
1: no lishinga no kepajenre oitu pro
2: ya
1: ke vinrele ya
2: o masi ya hiani haka hu ya raya kwa onen wampula no lishinga no na hai
1: a mashkin no na mukale lover kana tifere wariaga ni wariaga no maha wa mukale lwa hundina moya sunta movimento ta kino na diferencia onga hari agriaga la la kahi ari otene stati otene la
2: oh i bento no shinga don kala butete
1: kin kala mushinga tosh
2: no wiyaya uyeme kaya wala ka tela
1: no kiru yeme kaga
2: yeme kaya
1: gina tela ndo
2: yo hana yo kaya masi sote sene na kusayo lona kona kabira kihima bai ocha isowara saisai
1: ah machine kwa sio koni kendi heria porque goan la bula kaba kopa ki karta ti kondusa mo hane kosiwa ga yola
2: u eri et yorera masi oikale na kosone yola o kyo kale tiki na thoni ampaka e kale u pa onte ko yola u agent
1: na tanga na mote ko mokina ko
2: mokina ba kanunto anu kuela kawera ne ampanke abrehaka mte ko mukina sinto kuna koso mukina wera moholo mo wala anu kuela pahi paka nana no va kanu kulo chen
1: ah wa ni nano ni va komu ko kume hegar ta ke yo wa pele shaka ka pelo maran shari pati ki vera ki choke ni na pati ya wa karo
2: ayo ay
1: shapa bolo bolo mercatoria cualquier no kala
2: masi hola ya hira kakina
1: ah kahira kina guayo
2: Oh masi apa cara mota hen entan le lirwa kino na wera kala mebra wakina anera mi baka na tuna kipachere ne mteko ne wala wa agente masi aha no na ipiro so bira sai sai
1: mayasunto kipachere kala i kipachere na agente kipachere le she asunto ale she obachere ka tumi hei pao to jmil chasete ta ke tumi pao si sa kapachere nyech meti kaish kina tumi hei na vera kite sombul vergi negosio kina pachere opala moche ka tumi fao kina tumi ha kena pia mpake ponto gatuma kingasha toma kingasha sisale kena vile kiroko holo mpako bajero ukela mercado kena mwera emola
2: kila mira bakina yale anera anaso kila atinari sina ponya yuruku sento kosenya masuhena na deni rai
1: maji akili kina hiyeri aka kihima wera ahonele hayo kela ukela mustarata ni musuru karna bakhani porque etuyo wadin enite bihayohi machobe olelova asunto o no lleva musuruku impele ngele mercado ni musuruku wata mai negocio kati timotsiriawe ambako pajera bati naronuaga ayo
2: tiyo rajim samik ni nava halaka wera abilele salamu musi ni watakina yasmina
1: mashkina ve kala musi ashul pada kerna ka wenno otabi message manueli akinal tu message manueli arial angikalana kina vega la musiaka ama magakalo epairo mutaba rex wampula na shiro koraka na shuru pajaka na tu akipanye ningibane la go katola ba
2: oh asante manchibula chimwene vega la yui bloka kavihere ni to mutekwa yola wa gente virele ko wetida nene senate
1: ko thapelo rera
2: kompanya toni mira bomosa ba yo pachana chimwene ka swele sina naya
3: Meo que hinna Jeremias kushandeno Russia. Ngikuma ile lapho yawampula tsirito rebound.
2: Atimene hana Jeremias yopachira toka no swela. Au yeye akaheni wala mwerheni basatila ulishinga hapo ngikuma wampula.
3: Ya lapho ulishinga kipiye dia 14 de fevereiro do ano passado.
2: Quando tu não lishinga no é? Eu quero a wera eu, porque a sai sai. Tu queria a wera e wera wera lishinga.
3: É a lishinga no, quero lá copaca. Carmo e Tano e Boys, porque vai lá com o teco a gente. Para a wera, é como se a fuma e quando é no meio.
2: Sai sai, mas se vanto a uiaia, eu vou lá, pachera, que eu da capanhaca, vá, ou muita da sai sai.
3: É a mudar o capanhaca com o panha, né? Verdade, copa de ropaca. E também, onde é que ela sana?
2: Vanto, a armeira no pia, na pachorovara, eu não me
3: conheço. Ah, eu, a armeira no pia, não cala muito com a gente. Mweru wa junyu, kinaro shujwa wola mbaka na koso umutumia kalamidadi.
2: Oh, masi isaisai, warimute kwa hapa jenraya, huu ampula wala, nino armira nukia na pachirupaka, wala huyo kale tukina tumihaya isaisai.
3: Nado ampula, uriboye karo gila tebu nkapake, tumali nukile boisu, rwa kona kiwiti ya nagosu mtu neti wawe, ya mpaka vaka, kini kwenye yano sao ya negosi.
2: Masi vaa anera ashutakai tuyo wera, nankalameno hata hiyene vaa iwa na vire lopaka.
3: Ina programa katiyo era pa kahiyava kane projeto ka propri porque kokana conhecimento bakanya ni koso
2: o masi sai sai anona hai kula mweri anakila yona ona fanya hiyo hapo kwa bano anitumile tu yowi kabiha makani bakani
3: ya kwa misai nkuma nini kana kanumeyo kinatho metric apa bela kaernaka ni tambe kana mama oani
2: Masi no nakosa oneta nene sene
3: ni na oneta sana
2: oneta nene ewe kina thona ambara yu kande nakosa ne ona
3: na de nakosa diwa la pa mkina kene bara ka pa
2: oh masi akle mira boya de nera miva kina tuna thoni opaka mteko ene sinto koyola masi kinwera mota opa kera maso hena tuna walili ya
3: yeah ashe mira bampelo mbajara nakoso agente yomba ka gente e muito simple hai kahe putu para kala agente ombe kwa msoro kumunje ni nada akena ku anembajara ne komil metika shpani mayandar to tempo msoro ko ona jere rempa ko 20 mili 40 mili dependentemente mutu mara dependentemente a movimento
2: masi baba raya va una kala movimento
3: ina onne kala movimento yore nta tempo ya fejan to ke fejan ni kanya ko msa sema de 10 8
2: Oh, banto akala malova ntuna wa hira miro wa kina nera anaso kila tuani.
3: Amira bwe ni ala ngati si oani. So tena bende papa, mama. Kina veka la wire pa, atukule maiti wana prok lelo, ona mwana ri muru kwa amale na mwani. Aha no ro muru mpaka ne gosi prok. Oje ndia mito kwa hiro thwa somali la niwa. Eke kai ombra na koso.
2: Hiyo radin sami kinina ba handa kawira nankala mana vilele salamu wa musi mwata kina yasuka.
3: Kini vile salamu mama okiara oni na Julia da Zakayesh ori ba wampula ni tamme kina vekele la boisaka wira ajabareke sana akibareke nene mina me gabaraka sana kokota
2: oh asante manchi bila chimwene na kosa mtepo ayo lo birele wete la nene sene ni ayo sorry raso kine sene ni
3: ko shukurela ruka pente